Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.

0: Într-o vale verde, la poalele munților albaștri, trăia cel mai respectat fermier din împrejurimi. Localnicii îl numeau simplu regele. Nu purta coroană. În schimb, deținea câmpuri nesfârșite de porumb și tutun. Turmele sale de vaci grase pășteau pe pajiști, iar o casă albă uriașă cu coloane se înălța mândră pe un deal, vizibilă de la multe mile depărtare. Regele era un bărbat voinic, obișnuit ca totul să meargă conform planului său. Un tiran bon om, dar încăpățânat, îi plăcea să împartă ordine. În hambarele sale, munca clocotea mereu, iar la masă nu lipseau niciodată oaspeții și zilierii. Părea că nu-i rămâne decât să trăiască și să se bucure. Avea atât de mult pământ încât o cioară obosea zburând de la un capăt la altul. Dar toată această bogăție nu putea cumpăra un simplu zâmbet. Toată tristețea acestui fermier puternic se ascundea în singura sa fiică, frumoasa Seli. Valea din jur înflorea sub soarele strălucitor, iar fata creștea inteligentă și harnică. Știa să coasă cu pricepere și să gătească excelent. Dar a fost lovită de o boală ciudată, inexplicabilă. În toată tinerețea ei lungă, Seli nu a zâmbit nici măcar odată și cu atât mai puțin nu a râs. Fața ei rămânea mereu impenetrabil de serioasă și tristă, ca o zi înnorată înainte de o ploaie prelungită. Privea lumea cu o indiferență totală. Nici sărbătorile vesele, nici întâmplările amuzante. Nimic nu o putea surprinde sau măcar înveseli puțin. Era ca o floare minunată care a uitat cum să se deschidă în fața soarelui și trăia în umbra veșnică a propriei seriozități. Regele era gata să dea orice pe lume doar pentru a vedea, măcar o dată, un zâmbet pe buzele fiicei sale. Tatăl disperat a încercat să vindece această melancolie. A adus cei mai buni doctori, chiar din oraș, care dădeau din cap plin de înțeles și îi prescriau poțiuni amare. Când medicina a cedat, regele a chemat clown de circ, muzicieni virtuoși la banjo și cei mai cunoscuți povestitori de glume. Aceștia se dădeau peste cap, făceau tumbe amuzante, săreau aproape până la tavan, cântau melodii zglobii și spuneau glume absurde. Dar toate eforturile au fost complet zadarnice. Seli doar privea la strâmbăturile lor cu o față absolut de piatră, fără să clipească măcar. Glumele ricoșau din ea ca mazărea de perete și chiar și cele mai vesele viori amuțeau sub privirea ei grea, indiferentă. În cele din urmă, în ciuda întregii agitații și a zgomotului puternic al oaspeților pestriți, în casa uriașă a regelui a continuat să domnească nestingerită o liniște apăsătoare, grea, a deznădejdii. Într-o zi, privind la fața ei palidă, regele disperat a lovit cu pumnul în masă.
1: Ajunge! Nu o mai pot vedea așa!
0: A luat o decizie radicală. Chiar a doua zi, în ziarul local a apărut un anunț, iar copiile acestuia au fost lipite în piața orașului și chiar la intrarea în biserică. Textul spunea: cel care va reuși să o facă să râdă pe fiica mea Seli, o va primi de soție, dacă ea, desigur, va fi de acord. Iar pe deasupra, curajosul va primi cea mai bună bucată de pământ din toată valea, împreună cu o casă trainică și vite de rasă. Această veste uluitoare s-a răspândit fulgerător prin împrejurim, stârnind o agitație fără precedent printre toți burlacii locali. El și-a pus la bătaie cel mai bun câmp pentru o singură clipă de râs, iar toată regiunea a încremenit în așteptarea curajoșilor.
1: Această veste a ajuns repede la o colibă săracă, dărăpânată, de la marginea unei păduri dese. Acolo trăia o văduvă cu cei trei fii ai săi. Cel mai mare, Will, și cel mijlociu, Tom, se credeau niște adevărați deștepți. Se dădeau mereu importanți și le plăcea să-i dea lecții pe toți din jur.
2: Hei, nătărăule, nu sta ca un stâlp!
1: Îi strigau ei din când în când fratelui mai mic. Iar cel mai mic era Jack, un băiat simplu, într-o salopetă veche și o pălărie mototolită. Frații și chiar mama sa îl considerau leneș și cam prostuț, pentru că deseori era cu capul în nori și făcea totul în felul său. Dar Jack era un băiat bun și nu ținea niciodată ranchiuna. Will și Tom știau cum să lege corect o cravată, iar Jack știa cum să asculte corect vântul. Dar în coliba lor, dintr-un motiv oarecare, cravatele erau mai apreciate.
0: Aflând despre anunțul regelui, Will și Tom s-au agitat imediat și au început să facă planuri mărețe.
1: Eu cu siguranță o voi face să râdă cu noua mea glumă despre calul șchiop, se lăuda Will, aranjându-și gulerul. Iar eu voi dansa cu foc o jigă. Nici o fată nu va rezista, îl aproba Tom, bătând din picior. Erau absolut siguri că cel mai bun pământ din vale și prințesa însăși se aflau deja în buzunarul lor. Frații și-au îmbrăcat solemn cele mai bune costume de duminică, deși destul de cârpite, și și-au lustruit pantofii până la strălucire. Plecând din curte, i-au aruncat cu dispreț celui mai mic.
2: Iar tu stai acasă, prostăvane, și taie lemne. Nu ai absolut nimic de făcut acolo. Doar ne vei face de rușine în fața oamenilor.
1: Mergeau după bogăție, înarmați cu un pieptene și câteva glume vechi. Sigur că lumea doar aștepta apariția lor. Rămas singur în curte, Jack tăia lemne pe îndelete, dar gândurile sale zburau mult dincolo de coliba lor săracă. Se gândea tot timpul la răsunătorul anunț al regelui. În capul băiatului nu se învârteau deloc turmele grase și ferma bogată, ci acea fată tristă. Cum vine asta? Să nu râzi niciodată în viață, se gândea el oftând greu. Trebuie să-i fie foarte trist să trăiască pe lume. I s-a făcut nespus de milă de această străină singuratică. Atunci, Jack a decis să meargă și el la ferma regelui. Desigur, nu ca să se însoare. Unde să se gândească el, un băiat simplu într-o salopetă veche și cârpită? Voia doar să caute o muncă cinstită, să arunce un ochi la această fată și să vadă puțin lumea. Nu avea nevoie de fermă. Voia pur și simplu să afle ce culoare are tristețea prințesei, care nu zâmbea niciodată.
0: Terminând de tăiat lemnele, Jack a intrat în casă și i-a spus mamei că vrea și el să meargă la rege. Mama doar a oftat greu, dar și-a lăsat fiul cel mic să plece, știind că inima lui bună nu va sta locului. Ea i-a împachetat cu grijă pentru drum o turtă de mălai și i-a dat povata ei părintească.
1: Fii bun, fiule, a spus ea cu blândețe. Fă mereu totul cu simț de răspundere, așa cum te-am învățat. Dacă nu știi cum, întreabă oamenii buni sau amintește-ți cuvintele mele.
0: Jake a dat ascultător din cap și a tras pe cap vechea sa pălărie de fetru mototolită, a luat strâns turta și a pornit vioi pe drumul prăfuit în urma fraților săi. A plecat de acasă cu binecuvântarea mamei și cu capul gol, gata totuși să țină minte orice sfat pe care îl va da viața.
1: Ajungând la ferma regelui, Jack a văzut o mulțime gălăgioasă la veranda din față. Acolo se strâmbau de mama focului frații săi și alți pețitori. Spuneau povești cu voce tare și țopăiau. Dar trista Sally de la fereastră nici măcar nu se uita la ei. Regele supărat a alungat ceata de trântori. Jack nu s-a dus la intrarea principală. A ocolit liniștit casa uriașă și a bătut la ușa din spate, direct la bucătărie. A ieșit regele. Jack și-a scos respectuos pălăria veche și a spus: "Bună ziua, domnule! Nu sunt pețitor. Caut o muncă cinstită. Pot să sap, pot să tai, pot să car." Regele, văzând un flăcău voinic și fiind sătul de trântori, l-a angajat pentru o jumătate de zi. În timp ce alții încercau să o facă pe prințesă să râdă din gură, Jack a decis să înceapă prin a-l bucura pe tatăl ei cu mâinile sale. Până târziu în seară, Jack a tăiat cinstit lemne și a târât bușteni uriași. Regele a fost foarte mulțumit de noul lucrător. Ca plată pentru o jumătate de zi de muncă grea, i-a adus lui Jack o bucată mare și bună de carne proaspătă. "Du asta acasă mamei," a spus fermierul la despărțire. Jack i-a mulțumit politicos pentru generozitate. În capul băiatului a funcționat imediat o logică absolut simplă. Din moment ce toată ziua a târât lucruri grele cu sfoara, înseamnă că și cu această povară trebuie să procedeze exact la fel. A scos din buzunar o sfoară rezistentă, a legat-o strâns de bucata de carne și, fluierând vesel o melodie, a tras-o pe drumul prăfuit în urma sa ca pe un cățeluș în lesă. Carnea sărea peste denivelări, adunând tot praful comitatului, iar Jack mergea, mândru de munca sa, fără să privească înapoi. În timp ce Jack pășea vioi spre casă, mirosul apetisant de carne proaspătă s-a răspândit rapid prin toate împrejurimile. Din toate curțile au început să alerge spre el câinii satului. Curând, pe urmele băiatului s-a luat o întreagă haită de câini de toate felurile. Aceștia se aruncau cu lătrături vesele asupra bucății care se tăra pe drumul prăfuit. Jack nu le acorda absolut nicio atenție, crezând sincer că duleii locali se bucură pur și simplu de compania sa veselă. Când a ajuns în sfârșit la coliba sa dărăpânată și s-a întors să-și ia povara, la capătul sforii atârna doar o bucată de os jalnică, murdară și curățată complet. Jack s-a scărpinat în ceafă și s-a uitat la ea cu o surpriză sinceră. Unde a dispărut? A adus acasă o sfoară excelentă și o conștiință absolut curată, dar, din păcate, niciun gram de carne pentru cină. Mama a ieșit pe pridvor, a văzut această pradă jalnică și a bătut din palme disperată.
3: "Oh, Jack, prostuțul meu drag," a spus ea oftând greu, dar complet fără răutate. "Oare așa se poartă carnea bună?" Ea a clătinat din cap și a început să-și învețe cu răbdare fiul zăpăcit. Carnea trebuia învelită cu grijă într-o hârtie groasă, pusă cu atenție direct pe cap și ținută cu mâna. Atunci ar fi fost cu siguranță în deplină siguranță. Jack, care și asculta mereu mama fără crâcnire, a dat serios din cap. Era ferm hotărât să se îndrepte și a mormăit cu încredere: "Am înțeles, ma. Data viitoare o voi duce neapărat pe cap." A ținut minte cuvintele "pe cap" atât de bine, de parcă le-ar fi săpat în piatră, fără să se gândească la faptul că ceea ce este bun pentru carne poate fi rău pentru orice altceva. În dimineața următoare, deloc supărat din cauza eșecului de ieri, Jack a plecat din nou la rege. Băiatul era la fel de vesel și gata de muncă. Regele, căruia i-a plăcut foarte mult muncitorul sârguincios,
1: i-a dat o nouă sarcină. Până seara, să repare gardul lung din jurul pășunii. Jack a muncit cu simț de răspundere, fără a-și precupeți eforturile. La sfârșitul zilei, plătindu-l pe băiat, regele i-a adus o bucată mare și frumoasă de unt proaspăt, învelită cu grijă într-o frunză verde. "Iată plata ta, Jack, du-o mamei," a spus fermierul cu bonomie. Băiatul i-a mulțumit politicos și și-a amintit imediat de lecția de ieri a mamei. A primit untul și a zâmbit, pentru că acum știa sigur cum să-l ducă corect până acasă. Cel puțin, așa credea el.
3: Jack a ieșit pe porțile grele ale fermei. Se nimerise a fi o zi de vară deosebit de călduroasă, iar soarele amiezii ardea din ceruri absolut necruțător, încingând aerul. Băiatul s-a oprit la drumul prăfuit și a mormăit serios sub nas. "Așa, mama mi-a spus clar, să duc pe cap." Fără să stea mult pe gânduri, a desfăcut cu grijă frunza verde, a luat bucata considerabilă de unt moale, galben și parfumat și a trântit-o cu încredere direct pe creștetul capului, peste părul des. Pentru ca produsul valoros să nu plece cu siguranță nicăieri, Jack și-a îndesat bine deasupra vechea și călduroasa sa pălărie de fetru, trăgând-o până peste urechi. "Iată, acum e sigur, nu va fugi nicăieri," s-a gândit el satisfăcut și a pornit vioi spre casă sub razele arzătoare. I se părea că este cel mai deștept băiat din împrejurimi, până când soarele a decis să-i testeze teoria.
1: Deja după o jumătate de milă sub soarele torid, untul a început să se topească rapid. La început, șuvițe timide, subțiri, iar apoi râulețe grase întregi de bunătate topită i-au curs lui Jack pe frunte. Îi inundau generos urechile, se desprindeau în picături strălucitoare de pe nas și bărbie. Untul gros i-a lipit strâns părul și a început să-i inunde ochii. Bietul băiat mergea orbește, împiedicându-se din când în când de pietre, dar, încăpățânat, nu-și scotea pălăria. Doar așa îi poruncise mama. Curând, s-a transformat într-o adevărată sperietoare grasă, adunând pe el tot praful de pe drum și roiuri de muște buzeitoare. Trecătorii rari se dădeau îngroziți la o parte de el pe marginea drumului, neputând să-și stăpânească râsul. Arăta ca o clătită uriașă care se topește, mergând pe drum. Dar chiar și prin straturile de unt pe fața lui, se citea determinarea de a duce încărcătura până acasă. Mama l-a întâmpinat chiar în prag. La început s-a speriat teribil de acest monstru de unt. Apoi a râs sonor, iar după aceea s-a grăbit să fiarbă apă pentru a-și spăla fiul. "Oh, Jack!" se văita ea, frecându-i cu sârc creștetul. "Pui cine poartă untul sub pălărie pe o asemenea căldură?" Ea i-a dat un nou sfat. Untul trebuia ținut în mâini, foarte atent și din când în când înmuiat în apa rece de la pârâu, ca să nu se topească. Jack, complet curat și roșu după baia fierbinte, a dat serios din cap. "Am înțeles, ma. În mâini și în apă. Am ținut minte." A spălat untul de pe el, dar nu și-a spălat și naivitatea, iar noul sfat a căzut în capul său ca o sămânță, gata să încolțească într-o nouă aventură. În dimineața următoare, Jack, spălat până la strălucire și plin de o nouă determinare, a pornit din nou vioi spre rege. Fermierul bogat, văzând sârguința lui incredibilă și, probabil, râzând pe ascuns de povestea cu untul care se răspândise prin toate împrejurimile, i-a dat băiatului o muncă simplă în grădina sa. Jack a muncit cu sârg până la apusul soarelui. La sfârșitul zilei, ca plată meritată, regele i-a adus un cățeluș mic și drăguț.
0: Iată, Jack, un câine excelent o să vă păzească casa, a spus el cu un zâmbet bun. Jack a fost extrem de încântat. A luat cu grijă ghemotocul cald și pufos în mâini și și-a amintit imediat de sfatul de ieri al mamei. Cățelușul dădea bucuros din coadă, neavând habar că noul său stăpân grijuliu a pregătit deja pentru el un traseu special, foarte răcoritor, spre casă. Jack a purtat cu grijă cadoul pufos spre casă. Urma un drum lung, iar ziua se nimerise a fi din nou deosebit de călduroasă.
2: Așa, a mormăit serios băiatul. Mama a spus clar, să-l duc cu atenție în mâini și din când în când să-l înmoi în apă. Apropiindu-se de primul pârâu, Jack a apucat strâns cățelușul și l-a înmuiat cu sârguință în apa rece. Bietul cățel a scheunat speriat și a început să se zbată, dar Jack mergea încăpățânat mai departe. Văzând o baltă adâncă pe marginea drumului, a înmuiat din nou cățelușul acolo. Observând o adăpătoare de lemn pentru cai, a repetat imediat procedura. Băiatul făcea acest lucru cu toată seriozitatea, crezând sincer că salvează micuțul de soarele arzător, ca nu cumva să se topească din greșeală. Înmuia bietul câine în fiecare pârâu cu atâta zel, de parcă voia să-l transforme într-un pește, și era sigur că dă dovadă de cea mai mare grijă.
4: În cele din urmă, Jack a trecut solemn pragul casei părintești. Micul cățeluș din mâinile lui tremura cu un tremur mărunt, neîncetat. De pe bietul animal curgea apa rece și roaie, formând bălți pe podea. Cățelul scâncea jalnic, strănuta zgomotos și arăta exact ca un șobolan ud, speriat și nefericit. Jack pur și simplu strălucea de mândrie. El a întins bucuros acest ghemotoc tremurând, ud, luarcă, mamei sale uluite și a raportat cu voce tare. Iată, ma, l-am adus așa cum i-ai poruncit, în mâini și l-am înmuiat mereu în apă. De îndată ce cățelușul a văzut podeaua uscată, s-a smuls din ultimele puteri din îmbrățișarea strânsă a salvatorului său, a țâșnit ca glonțul prin cameră și s-a ascuns la loc sigur sub soba caldă. Acesta era cel mai curat și cel mai nefericit câine din întregul stat uriaș și se uita la Jack din întuneric cu o întrebare mută. Pentru ce? Mama, oftând greu, s-a apucat să șteargă uscat cățelușul tremurând cu un prosop vechi. Ea doar dădea din cap mustrător, nemai fiind măcar surprinsă de isprăvile fiului ei naiv. Oh, Jack, fiule, a spus ea surprinzător de răbdătoare. Oare un câine se înmoaie în apă rece?

0: Am înțeles, ma. Data viitoare așa voi face. Ea i-a dat un sfat pentru un câine, neștiind că mâine soarta îi va scoate în cale o fiară pentru care aceste cuvinte vor deveni începutul celei mai mari comedii din istoria văii. În a patra zi, Jack a apărut din nou la rege. Bogatul fermier, care auzise deja întreagăt poveștile amuzante despre aventurile băiatului cu untul și cățelușul ud, se amuza în secret, dar aprecia sincer hărnicia lui neobosită. "Ascultă, Jack," a spus el, ascunzându-și zâmbetul. "Trebuie să mut măgarul bătrân la ferma îndepărtată. Animalul ăsta este încă pățânat ca naiba și niciunul dintre zilieri nu-l poate clinti din loc. Dacă reușești, te voi plăti cu o monedă de aur veritabilă." Jack a acceptat cu promptitudine și s-a dus imediat în țarc. Măgarul stătea înțepenit cu toate cele patru copite în pământ și nu dorea absolut deloc să meargă nicăieri. Băiatul s-a scărpinat în ceafă și și-a amintit brusc lecția de ieri. Măgarul era încăpățânat ca o stâncă, dar Jack avea un plan care era mai tare decât orice stâncă. Sfatul mamei. În același timp, pe veranda mare din fața casei bogate a tatălui ei, stătea nemișcată trista Sally. Se legăna ritmic într-un vechi balansoar de răchită, privind neîncetat la drumul prăfuit, cu o privire complet goală, indiferentă. În jurul ei roiau agitați alți pețitori nobili, îmbrăcați în peruci pudrate ridicole și camizole călduroase de catifea. Ei se străduiau din răsputeri să-i atragă atenția. Spuneau cu voce tare glume prostești, făceau stângaci trucuri cu cărți. Totuși, fata nici măcar nu-și întorcea capul spre ei. Atmosfera de pe veranda spațioasă era incredibil de plictisitoare și chinuitor de tensionată. Sally părea absolut lipsită de speranță. Stătea în centrul unei petreceri zgomotoase pe care pețitorii o organizau doar pentru ea, dar era la fel de departe de orice distracție, precum luna rece de pământul cald. Să ne întoarcem la Jack. Băiatul a legat strâns sfoara de gâtul măgarului și a tras din răsputeri. Încăpățânatul animal nici măcar nu s-a clintit.
1: "Sfoara nu ajută deloc," s-a gândit Jack nedumerit. "Și ce mai era acolo?" "A, da, să-l conduc după mine." "Dar el nu merge." Brusc, lui Jack i-a venit o soluție genială. Din moment ce măgarul refuză categoric să-și miște picioarele, înseamnă că, pur și simplu, trebuie dus în brațe. Doar și pe cățelușul de ieri l-a dus el însuși. Jack, înzestrat de natură cu o forță neobișnuită, s-a băgat hotărât direct sub burta prăfuită a încăpățânatului. Gemând scomotos și încordându-se incredibil, a ridicat ca prin minune pe umerii săi lați măgarul greoi, care se zbătea cu disperare. Animalul a răcnit sălbatic de surpriză totală, copitele sale ieșind amuzant în toate direcțiile. Jack, clătinându-se periculos sub greutatea enormă, a făcut primul său pas. A fost o faptă de-a lui Hercule, săvârșită cu logica unui copil. Dacă muntele nu vine, Jack va duce muntele în spate. Și iată că de după colțul casei uriașe a apărut Jack, încet și greoi. Pășea ritmic, direct pe drumul lat, îndreptându-se tocmai pe lângă veranda din față, unde stătea prințesa. Băiatul se aplecase de trei ori sub greutatea insuportabilă. Pe umerii săi puternici ședea ridicol măgarul uriaș, dând din răsputeri din toate cele patru copite în aer și zbierând sălbatic, sfâșietor,

0: peste toată valea. Fața lui Jack se înroșise de la efortul incredibil. Transpirația îi curgea și roaie pe frunte, dar rămânea absolut serioasă și concentrată. La fiecare pas nesigur, el, gâfâind greu, repeta cu încăpățânare și blândețe cuvintele mamei. La mine, cățelușule! La mine, băiatule bun! Trecea pe lângă ei un uimitor om furnică, ducându-și cu îndârjire povara ridicolă și numea sincer acest monstru urecheat și urlător cu cuvântul blând, cățeluș. Auzind un urlet ciudat și sfâșietor, Sally și-a ridicat leneș privirea de la contemplarea golului. Ceea ce i-a apărut în fața ochilor a făcut-o pe fată să încremenească. Pe drumul prăfuit, pășea greoi un băiat murdar, iar pe umerii lui ședea un măgar uriaș, dând cu disperare din copite. La început, ochii lui Sally s-au deschis larg de uimire. Pur și simplu, nu-i venea să creadă realitatea acestei scene nebunești. Apoi, prin strigătul măgarului, a ajuns la ea mormăitul absolut serios al băiatului. La mine, cățelușule! În ochii ei, obișnuiți cu griul nesfârșit, s-a aprins brusc o scânteie vie de nedumerire, care a fost prima scânteie a viitorului incendiu de râs. Colțurile buzelor ei palide au început să tresară trădător. A încercat din răsputeri să se abțină, păstrându-și din obișnuință calmul de gheață. Dar absurditatea grandioasă a ceea ce se întâmpla s-a dovedit a fi mult mai puternică decât tristețea ei îndelungată. Deodată, în liniștea deplină, Sally a scos un sunet ciudat, un pufnit ridicol. Și apoi, barajul invizibil a cedat în sfârșit. Fata a început să râdă. La început a fost un chicotit încet, nesigur, care s-a transformat rapid într-un hohot scomotos și în cele din urmă a izbucnit într-un râs de nestăpânit cristalin care a răsunat ca un ecou prin vale. Sally a râs până i-au dat lacrimile, ținându-se de burtă și îndoindu-se de râs. Râdea de ridicolul Jack, de măgarul care se zbătea, de cuvântul blând cățeluș și de toată seriozitatea prostească a acestei lumi. Acest râs sincer și pur i-a spălat instantaneu de pe față tristețea de mulți ani și griul posomorât, făcând-o pe Sally incredibil de vie și uimitor de frumoasă. Acesta nu a fost doar un râs. A fost sunetul zidurilor care se prăbușesc, sunetul primăverii venite în mijlocul unei ierni lungi, sunetul vieții care s-a întors bucuroasă într-o casă care uitase de mult cum să trăiască. Pe pețitorii pompoși de pe verandă, acest râs brusc și cristalin i-a aruncat într-un șoc adevărat. Au încremenit cu gurile căscate. Auzind un sunet complet necunoscut, din ușile din față a ieșit ca un glonț regele însuși. Și-a văzut fica izbucnind în râs, apoi și-a mutat privirea uluită spre Jack cel înroșit, cu măgarul care se zbătea pe umeri, și nici el nu a mai rezistat. Bogatul fermier a început să râdă în hohote, bătându-se pe genunchi de încântare. Râsul s-a dovedit a fi incredibil de contagios. Servitorii, care priveau cu curiozitate pe toate ferestrele, au început să râdă cu poftă. Crinii din curte au început să latre bucuroși. Chiar și măgarul încăpățânat, care atârna pe umerii puternici ai lui Jack, părea să-și arate vesel dinții într-un zâmbet larg. Întreaga curte s-a umplut instantaneu de o bucurie autentică. Râsul, care fusese așteptat ani de zile, a acoperit ferma ca un val cald și chiar și cele mai aspre fețe s-au netezit într-un zâmbet. Auzind hohotele asurzitoare din jur, Jack s-a oprit surprins chiar în mijlocul drumului. Cu un oftat zgomotos de ușurare, și-a aruncat povara grea pe pământ, iar măgarul eliberat a fugit imediat bucuros. Băiatul și-a șters obosit transpirația abundentă de pe frunte cu mâneca, și-a aranjat stângaci pălăria mototolită și a privit-o atent pe fata care râdea pe verandă. Nu înțelegea absolut deloc că tocmai făcuse o adevărată minune. Jack, pur și simplu, i-a răspuns cu zâmbetul său larg, sincer și incredibil de bun. Un cățeluș greu mi-a picat astăzi, doamnă, a spus el absolut naiv. La aceste cuvinte, Sally a râs și mai tare, dar acum, privindu-l pe băiat cu o căldură evidentă. El nu încercase să glumească. Pur și simplu, spusese adevărul. Iar acest adevăr s-a dovedit a fi mai amuzant decât orice invenție. Regele a râs în cele din urmă pe săturate. A oftat ușurat și și-a șters lacrimile de bucurie pură cu mâneca largă. A coborât greoi de pe veranda din față, s-a apropiat de Jack cel încremenit și l-a bătut atât de tare pe umăr încât praful de pe drum a zburat într-un nor gros în toate direcțiile.
1: Ei bine, boiete!
0: A exclamat fermierul cu o voce tunătoare, strălucind de o fericire autentică.
1: Ai făcut astăzi ceea ce toți deștepții lăudați și bogații importanți din regiunea noastră nu au putut face. Ai făcut-o cu adevărat să râdă pe draga mea fică.
0: Apoi s-a întors mândru spre mulțimea tăcută și a anunțat în gura mare.
1: Așa cum am promis, primești cea mai bună fermă. Iar în privința fiicei, asta rămâne cum va decide ea însăși.
0: El a promis pământ pentru un zâmbet, dar a primit un hohot de râs care valora cât un regat întreg. Will, Tom și ceilalți pețitori pompoși de pe verandă erau într-un șoc profund și adevărat. Venindu-și în fire din uimire, au început să protesteze într-un glas, cu voce tare și foarte indignați, împotriva unui asemenea deznodământ.
2: Acest lucru este absolut nedrept! Strigau ei pe rând, într-o furie oarbă, fluturând nervos din mâini. Acesta este doar un prostănac ridicol de la țară. Nici măcar nu a încercat să glumească intenționat. A ieșit absolut din întâmplare.
0: Invidioșii răniți susțineau cu furie că un zilier atât de murdar, grosolan, complet necioplit și de-a dreptul prost, nu este deloc demn de mâna frumoasei prințese și de moștenirea bogată a regelui. Ei cerau cu nerușinare anularea imediată a acestei decizii pripite, afirmând cu aroganță că toată această absurditate prostească nu era decât o greșeală obișnuită, nedemnă de atenție. Ei judecau după haine și maniere, neînțelegând că râsul nu alege a cui gură l-a provocat, a unei prinți sau a unei plugar.
3: Sally s-a oprit în cele din urmă din râsul ei zgomotos. S-a ridicat hotărâtă din vechiul ei scaun și i-a privit pe pețitorii indignați cu o privire surprinzător de aspră, dar acum incredibil de vie și limpede.
0: Sunteți cu toții pur și simplu insuportabil de plictisitori, a spus ea cu o voce cristalină, iar vocea ei fermă a răsunat peste curtea tăcută. Voi ați încercat din răzputeri să păreți cu totul altcineva. V-ați prefăcut prostește și ați memorat glumele goale ale altora. Dar el este cu adevărat sincer și viu.
4: Celia a zâmbit cu blândețe,
1: și și-a mutat privirea tandră spre Jack cel confuz, care stătea în praf. Da, el face în mod constant prostii ridicole, dar le face cu absolută sinceritate, din toată inima. Cu el voi râde în hohote în fiecare zi lăsată de Dumnezeu, în timp ce cu voi aș muri pur și simplu de o plictiseală cenușie. Fata a făcut un pas sigur spre destinul ei. Ea nu a ales pe cel mai deștept și nici pe cel mai bogat, ci pe cel care a făcut-o să se simtă vie. Sally a coborât ușor de pe veranda înaltă din față, s-a apropiat direct de Jack cel încremenit și l-a luat cu blândețe de mâna lui uriașă, murdară și plină de bătături aspre. Te măriți cu mine, Jack? A întrebat ea cu tandrețe, cu un zâmbet strălucitor și sincer. Băiatul s-a înroșit puternic până la rădăcina părului și a mototolit stânjenit pălăria veche în mâini și a privit la fata frumoasă cu ochi larg deschiși și fericiți. Ei bine, dacă nu sunteți deloc împotrivă, doamnă, și dacă mama dumneavoastră permite, atunci o fac cu mare bucurie, a răspuns el naiv. În jur a izbucnit din nou un râs general, dar acum era un râs foarte bun și cald. Și mâinile lor s-au unit strâns, una albă și delicată, cealaltă aspră și murdară de pământ, dar se potriveau perfect una cu cealaltă. Curând, pe o pajiște verde și spațioasă, s-a jucat o nuntă zgomotoasă și veselă. Nu a fost deloc o recepție mondenă rigidă și plictisitoare, ci o adevărată și sinceră sărbătoare câmpenească. Viorile cristaline cântau tare și cu foc, iar banjourile zângâneau, în timp ce mesele lungi de stejar se îndoiau la propriu sub puii fripți rumeniți și plăcintele dulci cu mere. Au dansat până la epuizare absolut toți, și bogații aroganți și săracii simpli. Fericitul Jack a dansat stângaci cu frumoasa Sally, călcând-o din când în când din greșeală pe picioare cu cizmele lui uriașe, dar ea doar râdea în hohote, bucuroasă drept răspuns. A fost o nuntă uimitoare, la care nimeni nu a stat cu fața acră, pentru că râsul cristalin al miresei fericite era cea mai bună muzică pentru dansurile rapide. Mama lui Jack a stat la cel mai de onoare loc de la masa de nuntă, îngrijită, într-o rochie complet nouă și elegantă, ea plângea încet de o fericire sinceră și era incredibil de mândră de fiul ei bun, deși un pic prost. Will și Tom, desigur, invidiau în secret norocul incredibil al fratelui lor, dar și ei mâncau cu poftă plăcinte dulci cu mere și se distrau din toată inima împreună cu toți ceilalți. Ei au recunoscut în cele din urmă că prostănacul de Jack i-a întrecut cu dibăcie. Se pare că proștii au mereu noroc, spuneau ei, dar acum complet fără răutatea de dinainte. Acum familia lor mare s-a reunit din nou cu fericire și a devenit cu adevărat bogată. Ei au înțeles că uneori, pentru a câștiga, nu trebuie să faci pe deșteptul, ci pur și simplu să fii tu însuți, chiar dacă duci un măgar în spate. Curând, Jack și Sally au început să-și construiască în armonie casa lor confortabilă pe pământul spațios și fertil dăruit de rege. Jack s-a dovedit a fi incredibil de harnic și cu timpul a devenit un fermier excelent și foarte respectat. Desigur, el continua să intre regulat în cele mai absurde situații, înțelegând din obișnuință toate cuvintele prea literal. Dar acum, deșteapta Sally era mereu alături de el. Ea nu-și certa niciodată soțul pentru micile greșeli, ci doar râdea cristalin împreună cu el și îi sugera foarte blând soluția corectă. Casa lor luminoasă a devenit rapid cea mai veselă și cu adevărat primitoare din toată regiunea. Ea a adus în viața lui o ordine strictă, iar el a adus în viața ei o bucurie sinceră. Și acesta a fost cel mai onest schimb care se poate imagina.
3: Și au trăit foarte mult și infinit de fericiți.
1: Iar râsul cristalin și plin de bucurie din casa lor caldă și confortabilă nu a mai amuțit niciodată. Povestea uimitoare și amuzantă despre naivul Jack și măgarul încăpățânat a devenit rapid cea mai iubită snoavă din toată această regiune uriașă și pitorească. Localnicii o povesteau mereu cu un zâmbet blând copiilor lor în creștere, înainte de culcare. Ei le aminteau invariabil că sinceritatea absolută și simplitatea deschisă reprezintă cea mai sigură și mai de încredere cheie către orice inimă de om. Această poveste veche învăța că, uneori, cea mai incredibilă și pură prostie se poate transforma pe neașteptate în cel mai mare noroc din viață. Și dacă veți vedea vreodată un băiat ducând un măgar în spate, nu vă grăbiți să râdeți de el, pentru că poate el merge în întâmpinarea propriei fericiri.
3: Într-o dimineață de Crăciun, când în casa mirosea plăcut a cetină, iar în brad pâlpâiau liniștit lumânările în așteptarea emoționantă a unui miracol, printre cadourile colorate atârna un ciorap mare și dungat. Tocmai acolo stătea noul locatar al camerei copilului, iepurașul de pluș. A fost cusut cu grijă, dintr-o catifea reiată maro, incredibil de moale. Avea mustăți lungi și adevărate din ață și un nas micuț și roz, iar înăuntru era îndesat bine cu rumeguș. În lăbuțele sale grăsuțe, micuțul strângea timid o crenguță țepoasă de ilice. În jur străluceau luminițe de sărbătoare, iar dragul iepuraș părea puțin stânjenit și cu totul pierdut în această lume nouă, uriașă și zgomotoasă. Era pur și simplu cusut din catifea răiată moale, dar în pieptul său, umplut cu rumeguș, bătea deja o inimă mică, pregătită să iubească. Când sărbătoarea zgomotoasă și veselă s-a terminat definitiv, iepurașul a ajuns în camera copilului, unde l-a întâmpinat lumea rece a altor jucării. În această societate crudă, domnea o ierarhie strictă și nemiloasă. Mașinuțele scumpe cu cheiță bâzâiau arogant, mândrindu-se ostentativ cu mecanismele lor complexe și strălucitoare. Alături s-au aliniat soldăței de plumb impecabili, iar în fotoliu ședea o păpușă model arogantă, îmbrăcată în mătase adevărată. Cu toții îl priveau de sus pe cel nou. Aristocrații mecanici se lăudau cu voce tare cu articulațiile lor și cu prețul incredibil de mare. Ei își păteau joc cu răutate de simplitatea iepurașului, disprețuindu-l pentru faptul că era făcut din catifea obișnuită și rumeguș simplu. În mijlocul acestei splendori reci, micuțul pufos se simțea absolut minuscul, singur și neînsemnat. Aveau inimi întoarse cu cheia și zâmbete desenate, dar nu aveau suflet ca să înțeleagă că valoarea unei jucării nu se măsoară în aur, ci în iubire. Băiețelul, complet captivat de noile sale jucării mecanice strălucitoare, a uitat prea repede de cadoul modest de pluș. Iepurașul a fost împins fără milă în cel mai îndepărtat colț al dulapului, întunecat cu jucării.
1: acolo s-a scurs viața lui tristă și lipsită de bucurie. Stătea complet singur și insuportabil de trist, ascultând cu melancolie sunetele îndepărtate ale jocurilor vesele, în care el nu-și găsea locul. Ore în șir, bietul micuț reflecta cu tristețe la soarta sa amară. Își dorea cu disperare să fie de folos cuiva, să se joace cineva cu el în fiecare zi, dar acum se simțea doar un set inutil de pânză ieftină. Chiar și rumegușul uscat din interior îi se părea o povară grea care îl trăgea în jos. În întunericul dulapului, el nu visa la nasturi noi, ci la căldura mâinilor de copil, care l-ar fi făcut să se simtă viu. Dar în camera copilului trăia încă o jucărie pe care toți o respectau în tăcere. Era bătrânul și înțeleptul Cal de Piele. El se afla aici de atât de mult timp încât și-l amintea clar pe unchiul băiețelului. Cu timpul își pierduse complet coama deasă și coada. Pielea lui maro se uzase și crăpase tare, dar în ochii lui buni strălucea o înțelepciune profundă și adevărată. El nu a participat niciodată la certurile prostești ale jucăriilor mecanice arogante, știind foarte bine că epoca lor strălucitoare era prea scurtă. Tocmai în el, iepurașul singuratic a găsit un prieten adevărat și loial. Calul a fost surprinzător de bun cu el și l-a tratat întotdeauna ca pe un egal. Era bătrân și uzat, dar fiecare cicatrice a sa era o amintire a iubirii, iar iepurașul s-a îndreptat instinctiv spre această înțelepciune tăcută. Într-o noapte târziu, când în camera spațioasă s-a făcut liniște de plină și doar luna palidă strălucea misterios pe fereastră, iepurașul de pluș a îndrăznit să-i pună bătrânului Cal de Piele o întrebare care nu-i dădea pace de mult timp. S-a târât timid spre el și a întrebat încet, în șoapta: "Spune-mi, te rog, ce înseamnă să fii adevărat?" Micuțul și-a exprimat sincer și plin de speranță îndoielile tulburătoare. "Asta înseamnă să ai neapărat înăuntru un mecanism care bâzie tare și un mâner de fier care iese în afară, ca la mașinuțele acelea. Sau să fii făcut din porțelan fragil, ca păpușa aceea frumoasă." Iepurașul nu înțelegea deloc în ce constă esența adevărată a vieții. Se temea foarte mult că natura sa simplă de rumeguș îl face pentru totdeauna complet neadevărat. Întrebarea lui a răsunat în liniștea camerei ca cea mai importantă rugăciune. Nu întreba despre cum să funcționeze, ci despre cum să fie. Bătrânul Cal de Piele s-a uitat mult timp și cu blândețe la micuțul emoționat, cu ochii săi incredibil de buni și cu adevărat înțelepți. În tăcerea profundă a camerei adormite, vocea lui scârțâitoare a răsunat lent și solemn: "Adevărat, nu ești făcut cu siguranță într-o fabrică rece, dragul meu prieten. Tu devii treptat adevărat. Acesta este un proces foarte lung și complex." El a oftat greu și a continuat liniștit să explice această mare taină. "Această transformare minunată se întâmplă doar atunci când un copil te iubește sincer pentru foarte mult timp. Nu doar se joacă vesel cu tine din plictiseală, ci chiar te iubește din toată inima. Când devii pentru el nu doar o altă distracție, ci cel mai loial prieten. Tocmai această iubire atot cuprinzătoare este singura forță din lume capabilă să insufle pentru totdeauna viața adevărată într-o ființă neînsuflețită. Să fii adevărat nu înseamnă din ce ești făcut, ci ceea ce ți se întâmplă atunci când ești iubit.
3: Iepurașul de pluș, puțin speriat de ceea ce auzise, și-a ținut respirația și a întrebat timid:
2: și doare foarte tare?
3: Bătrânul cald de piele, care spunea mereu doar purul adevăr, a răspuns cu blândețe și calm:
1: uneori da, dar când ești cu adevărat adevărat, nu te deranjează deloc durerea.
3: El a continuat cu înțelepciune: înțelege, până în momentul în care devii definitiv adevărat, blana ta frumoasă se uzează complet. Îți cad ochii, devii șubred și îți pierzi forma inițială. Dar crede-mă, acest lucru nu contează absolut deloc. Pentru că pur și simplu nu poți fi urât pentru acea singură persoană care te iubește cu adevărat. Pari urât doar pentru acei oameni insensibili, care nu înțeleg absolut nimic din sentimentele adevărate. Cicatricile și uzura ta vor deveni istoria ta, harta iubirii tale, și vor fi mai frumoase decât orice catifea nouă.
1: Iepurașul de pluș a fost profund impresionat de cuvintele înțelepte ale bătrânului cal. În liniștea camerei, el și-a privit gânditor lăbuțele strălucitoare și blănița pufoasă. Până de curând, era mândru de ele, dar acum, această splendoare exterioară îi se părea goală. Micuțul s-a gândit cu tandrețe la băiețelul care dormea. În inima lui mică s-a cuibărit un vis mare și luminos. Și-a dorit cu disperare să devină adevărat. Pentru acest miracol, era gata să îndure durerea, să devină șubret și uzat, doar pentru a cunoaște sentimentul iubirii sincere. A adormit liniștit, cu speranța că într-o zi va veni cu siguranță și clipa lui. Nu mai voia să fie cea mai frumoasă jucărie, voia să fie cea mai iubită, chiar dacă asta avea să-l coste blănița lui de catifea.
3: Într-o seară agitată, în casa mare s-a stârnit o adevărată zarvă. Dădaca severă nu reușea deloc să-l culce pe băiețel, pentru că undeva se rătăcise câinele lui de porțelan preferat, cu care adormea mereu. Băiețelul plângea cu voce tare, refuzând categoric să meargă în pat fără jucăria obișnuită. Grăbindu-se și mormăind nemulțumită pe sub nas, dădaca a deschis larg ușile dulapului întunecat. În grabă, mâna ei a dat din întâmplare peste urechea moale de catifea a iepurașului de pluș, împins în colț.
1: Uite, ține! A aruncat ea iritată. Ia-ți vechiul tău iepuraș! Este foarte moale, poți să dormi și cu el.
3: Ea i-a îndesat în grabă iepurașul direct în mâinile băiețelului supărat și a stins repede lumina în cameră. Soarta lui a fost decisă în întuneric, printr-un gest neglijent al dădacei, care nici măcar nu bănuia că i-a dăruit o lume întreagă.
1: Ajuns în pat, băiețelul a luat cu grijă iepurașul de pluș și l-a strâns foarte tare la piept. La început, nefiind obișnuit cu atâta atenție, micuțului îi era de-a dreptul inconfortabil. Nasul său mic și roz se înfundase adânc în perna moale. Sub plapuma grea de puf se făcuse insuportabil de cald, iar mâna de copil îi strângea corpul de catifea prea tare. Dar treptat, iepurașul s-a relaxat. Simțea cu toată ființa lui mirosul cald și familiar al băiețelului. Asculta în liniștea nopții
4: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.

0: Într-o vale verde, la poalele munților albaștri, trăia cel mai respectat fermier din împrejurimi. Localnicii îl numeau simplu regele. Nu purta coroană, în schimb, deținea câmpuri nesfârșite de porumb și tutun. Turmele sale de vaci grase pășteau pe pajiști, iar o casă albă uriașă cu coloane se înălța mândră pe un deal, vizibilă de la multe mile depărtare. Regele era un bărbat voinic, obișnuit ca totul să meargă conform planului său. Un tiran bonom, dar încăpățânat, îi plăcea să împartă ordine. În hambarele sale, munca clocotea mereu, iar la masă nu lipseau niciodată oaspeții și zilierii. Părea că nu-i rămâne decât să trăiască și să se bucure. Avea atât de mult pământ, încât o cioară obosea zburând de la un capăt la altul. Dar toată această bogăție nu putea cumpăra un simplu zâmbet. Toată tristețea acestui fermier puternic se ascundea în singura sa fiică, frumoasa Seli. Valea din jur înflorea sub soarele strălucitor, iar fata creștea inteligentă și harnică. Știa să coasă cu pricepere și să gătească excelent. Dar a fost lovită de o boală ciudată, inexplicabilă. În toată tinerețea ei lungă, Seli nu a zâmbit nici măcar odată. Și cu atât mai puțin nu a râs. Fața ei rămânea mereu impenetrabil de serioasă și tristă, ca o zi înnorată înainte de o ploaie prelungită. Privea lumea cu o indiferență totală. Nici sărbătorile vesele, nici întâmplările amuzante. Nimic nu o putea surprinde sau măcar înveseli puțin. Era ca o floare minunată care a uitat cum să se deschidă în fața soarelui și trăia în umbra veșnică a propriei seriozități. Regele era gata să dea orice pe lume doar pentru a vedea, măcar o dată, un zâmbet pe buzele fiicei sale. Tatăl disperat a încercat să vindece această melancolie. A adus cei mai buni doctori, chiar din oraș, care dădeau din cap plin de înțeles și îi prescriau poțiuni amare. Când medicina a cedat, regele a chemat clofn de circ, muzicieni virtuoși la banjo și cei mai cunoscuți povestitori de glume. Aceștia se dădeau peste cap, făceau tumbe amuzante, săreau aproape până la tavan, cântau melodii zglobii și spuneau glume absurde. Dar toate eforturile au fost complet zadarnice. Seli doar privea la strâmbăturile lor cu o față absolut de piatră, fără să clipească măcar. Glumele ricoșau din ea ca mazărea de perete și chiar și cele mai vesele viori amuțeau sub privirea ei grea, indiferentă. În cele din urmă, în ciuda întregii agitații și a zgomotului puternic al oaspeților pestriți, în casa uriașă a regelui a continuat să domnească nestingerită o liniște apăsătoare, grea, a deznădejdii. Într-o zi, privind la fața ei palidă, regele disperat a lovit cu pumnul în masă.
1: Ajunge! Nu o mai pot vedea așa!
0: A luat o decizie radicală. Chiar a doua zi, în ziarul local a apărut un anunț, iar copiile acestuia au fost lipite în piața orașului și chiar la intrarea în biserică. Textul spunea: cel care va reuși să o facă să râdă pe fiica mea Seli, o va primi de soție, dacă ea, desigur, va fi de acord. Iar pe deasupra, curajosul va primi cea mai bună bucată de pământ din toată valea, împreună cu o casă trainică și vite de rasă. Această veste uluitoare s-a răspândit fulgerător prin împrejurim, stârnind o agitație fără precedent printre toți burlacii locali. El și-a pus la bătaie cel mai bun câmp pentru o singură clipă de râs, iar toată regiunea a încremenit în așteptarea curajoșilor.
1: Această veste a ajuns repede la o colibă săracă, dărăpânată, de la marginea unei păduri dese. Acolo trăia o văduvă cu cei trei fii ai săi. Cel mai mare, Will, și cel mijlociu, Tom, se credeau niște adevărați deștepți. Se dădeau mereu importanți și le plăcea să-i dea lecții pe toți din jur.
2: Hei, nătărăule, nu sta ca un stâlp!
1: Îi strigau ei din când în când fratelui mai mic. Iar cel mai mic era Jack, un băiat simplu, într-o salopetă veche și o pălărie mototolită. Frații și chiar mama sa îl considerau leneș și cam prostuț, pentru că deseori era cu capul în nori și făcea totul în felul său. Dar Jack era un băiat bun și nu ținea niciodată ranchiuna. Will și Tom știau cum să lege corect o cravată, iar Jack știa cum să asculte corect vântul. Dar în coliba lor, dintr-un motiv oarecare, cravatele erau mai apreciate.
0: Aflând despre anunțul regelui, Will și Tom s-au agitat imediat și au început să facă planuri mărețe.
1: Eu cu siguranță o voi face să râdă cu noua mea glumă despre calul șchiop, se lăuda Will, aranjându-și gulerul. Iar eu voi dansa cu foc o jigă. Nici o fată nu va rezista, îl aproba Tom, bătând din picior. Erau absolut siguri că cel mai bun pământ din vale și prințesa însăși se aflau deja în buzunarul lor. Frații și-au îmbrăcat solemn cele mai bune costume de duminică, deși destul de cârpite, și și-au lustruit pantofii până la strălucire. Plecând din curte, i-au aruncat cu dispreț celui mai mic.
2: Iar tu stai acasă, prostăvane, și taie lemne. Nu ai absolut nimic de făcut acolo. Doar ne vei face de rușine în fața oamenilor.
1: Mergeau după bogăție, înarmați cu un pieptene și câteva glume vechi. Sigur că lumea doar aștepta apariția lor.
0: Rămas singur în curte, Jack tăia lemne pe îndelete, dar gândurile sale zburau mult dincolo de coliba lor săracă. Se gândea tot timpul la răsunătorul anunț al regelui. În capul băiatului nu se învârteau deloc turmele grase și ferma bogată, ci acea fată tristă. Cum vine asta? Să nu râzi niciodată în viață, se gândea el oftând greu. Trebuie să-i fie foarte trist să trăiască pe lume. I s-a făcut nespus de milă de această străină singuratică. Atunci, Jack a decis să meargă și el la ferma regelui. Desigur, nu ca să se însoare. Unde să se gândească el, un băiat simplu într-o salopetă veche și cârpită? Voia doar să caute o muncă cinstită, să arunce un ochi la această fată și să vadă puțin lumea. Nu avea nevoie de fermă. Voia pur și simplu să afle ce culoare are tristețea prințesei, care nu zâmbea niciodată.
1: Terminând de tăiat lemnele, Jack a intrat în casă și i-a spus mamei că vrea și el să meargă la rege. Mama doar a oftat greu, dar și-a lăsat fiul cel mic să plece, știind că inima lui bună nu va sta locului. Ea i-a împachetat cu grijă pentru drum o turtă de mălai și i-a dat povata ei părintească. Fii bun, fiule, a spus ea cu blândețe. Fă mereu totul cu simț de răspundere, așa cum te-am învățat. Dacă nu știi cum, întreabă oamenii buni sau amintește-ți cuvintele mele. Jake a dat ascultător din cap și a tras pe cap vechea sa pălărie de fetru mototolită, a luat strâns turta și a pornit vioi pe drumul prăfuit în urma fraților săi. A plecat de acasă cu binecuvântarea mamei și cu capul gol, gata totuși să țină minte orice sfat pe care îl va da viața. Ajungând la ferma regelui, Jack a văzut o mulțime gălăgioasă la veranda din față. Acolo se strâmbau de mama focului frații săi și alți pețitori. Spuneau povești cu voce tare și țopăiau. Dar trista Sally de la fereastră nici măcar nu se uita la ei. Regele supărat a alungat ceata de trântori. Jack nu s-a dus la intrarea principală. A ocolit liniștit casa uriașă și a bătut la ușa din spate, direct la bucătărie. A ieșit regele. Jack și-a scos respectuos pălăria veche și a spus: "Bună ziua, domnule! Nu sunt pețitor. Caut o muncă cinstită. Pot să sap, pot să tai, pot să car." Regele, văzând un flăcău voinic și fiind sătul de trântori, l-a angajat pentru o jumătate de zi. În timp ce alții încercau să o facă pe prințesă să râdă din gură, Jack a decis să înceapă prin a-l bucura pe tatăl ei cu mâinile sale. Până târziu în seară, Jack a tăiat cinstit lemne și a târât bușteni uriași. Regele a fost foarte mulțumit de noul lucrător. Ca plată pentru o jumătate de zi de muncă grea, i-a adus lui Jack o bucată mare și bună de carne proaspătă. "Du asta acasă mamei," a spus fermierul la despărțire. Jack i-a mulțumit politicos pentru generozitate. În capul băiatului a funcționat imediat o logică absolut simplă. Din moment ce toată ziua a târât lucruri grele cu sfoara, înseamnă că și cu această povară trebuie să procedeze exact la fel. A scos din buzunar o sfoară rezistentă, a legat-o strâns de bucata de carne și, fluierând vesel o melodie, a tras-o pe drumul prăfuit în urma sa ca pe un cățeluș în lesă. Carnea sărea peste denivelări, adunând tot praful comitatului, iar Jack mergea, mândru de munca sa, fără să privească înapoi.
3: În timp ce Jack pășea vioi spre casă, mirosul apetisant de carne proaspătă s-a răspândit rapid prin toate împrejurimile. Din toate curțile au început să alerge spre el câinii satului. Curând, pe urmele băiatului s-a luat o întreagă haită de câini de toate felurile. Aceștia se aruncau cu lătrături vesele asupra bucății care se tăra pe drumul prăfuit. Jack nu le acorda absolut nicio atenție, crezând sincer că duleii locali se bucură pur și simplu de compania sa veselă. Când a ajuns în sfârșit la coliba sa dărăpânată și s-a întors să-și ia povara, la capătul sforii atârna doar o bucată de os jalnică, murdară și curățată complet. Jack s-a scărpinat în ceafă și s-a uitat la ea cu o surpriză sinceră. Unde a dispărut? A adus acasă o sfoară excelentă și o conștiință absolut curată, dar, din păcate, niciun gram de carne pentru cină. Mama a ieșit pe pridvor, a văzut această pradă jalnică și a bătut din palme disperată.
4: "Oh, Jack, prostuțul meu drag," a spus ea oftând greu, dar complet fără răutate. "Oare așa se poartă carnea bună?" Ea a clătinat din cap și a început să-și învețe cu răbdare fiul zăpăcit. Carnea trebuia învelită cu grijă într-o hârtie groasă, pusă cu atenție direct pe cap și ținută cu mâna. Atunci ar fi fost cu siguranță în deplină siguranță. Jack, care își asculta mereu mama fără crâcnire, a dat serios din cap. Era ferm hotărât să se îndrepte și a mormăit cu încredere: "Am înțeles, ma. Data viitoare o voi duce neapărat pe cap." A ținut minte cuvintele "pe cap" atât de bine, de parcă le-ar fi săpat în piatră, fără să se gândească la faptul că ceea ce este bun pentru carne poate fi rău pentru orice altceva. În dimineața următoare, deloc supărat din cauza eșecului de ieri, Jack a plecat din nou la rege. Băiatul era la fel de vesel și gata de muncă. Regele, căruia i-a plăcut foarte mult muncitorul sârguincios,
1: i-a dat o nouă sarcină. Până seara să repare gardul lung din jurul pășunii. Jack a muncit cu simț de răspundere, fără a-și precupeți eforturile. La sfârșitul zilei, plătindu-l pe băiat, regele i-a adus o bucată mare și frumoasă de unt proaspăt, învelită cu grijă într-o frunză verde. "Iată plata ta, Jack, du-o mamei," a spus fermierul cu bonomie. Băiatul i-a mulțumit politicos și și-a amintit imediat de lecția de ieri a mamei. A primit untul și a zâmbit, pentru că acum știa sigur cum să-l ducă corect până acasă. Cel puțin, așa credea el.
3: Jack a ieșit pe porțile grele ale fermei. Se nimerise a fi o zi de vară deosebit de călduroasă, iar soarele amiezii ardea din ceruri absolut necruțător, încingând aerul. Băiatul s-a oprit la drumul prăfuit și a mormăit serios sub nas. "Așa, mama mi-a spus clar, să duc pe cap." Fără să stea mult pe gânduri, a desfăcut cu grijă frunza verde, a luat bucata considerabilă de unt moale, galben și parfumat și a trântit-o cu încredere direct pe creștetul capului, peste părul des. Pentru ca produsul valoros să nu plece cu siguranță nicăieri, Jack și-a îndesat bine deasupra vechea și călduroasa sa pălărie de fetru, trăgând-o până peste urechi. "Iată, acum e sigur, nu va fugi nicăieri," s-a gândit el satisfăcut și a pornit vioi spre casă sub razele arzătoare. I se părea că este cel mai deștept băiat din împrejurimi, până când soarele a decis să-i testeze teoria.
1: Deja după o jumătate de milă sub soarele torid, untul a început să se topească rapid. La început, șuvițe timide, subțiri, iar apoi râulețe grase întregi de bunătate topită i-au curs lui Jack pe frunte. Îi inundau generos urechile, se desprindeau în picături strălucitoare de pe nas și bărbie. Untul gros i-a lipit strâns părul și a început să-i inunde ochii. Bietul băiat mergea orbește, împiedicându-se din când în când de pietre, dar, încăpățânat, nu-și scotea pălăria. Doar așa îi poruncise mama. Curând, s-a transformat într-o adevărată sperietoare grasă, adunând pe el tot praful de pe drum și roiuri de muște buzeitoare. Trecătorii rari se dădeau îngroziți la o parte de el pe marginea drumului, neputând să-și stăpânească râsul. Arăta ca o clătită uriașă care se topește, mergând pe drum. Dar chiar și prin straturile de unt pe fața lui, se citea determinarea de a duce încărcătura până acasă. Mama l-a întâmpinat chiar în prag. La început s-a speriat teribil de acest monstru de unt. Apoi a râs sonor, iar după aceea s-a grăbit să fiarbă apă pentru a-și spăla fiul. "Oh, Jack!" se văita ea, frecându-i cu sârc creștetul. "Pui cine poartă untul sub pălărie pe o asemenea căldură?" Ea i-a dat un nou sfat. Untul trebuia ținut în mâini, foarte atent și din când în când înmuiat în apa rece de la pârâu, ca să nu se topească. Jack, complet curat și roșu după baia fierbinte, a dat serios din cap. "Am înțeles, ma. În mâini și în apă. Am ținut minte." A spălat untul de pe el, dar nu și-a spălat și naivitatea, iar noul sfat a căzut în capul său ca o sămânță, gata să încolțească într-o nouă aventură. În dimineața următoare, Jack, spălat până la strălucire și plin de o nouă determinare, a pornit din nou vioi spre rege. Fermierul bogat, văzând sârguința lui incredibilă și, probabil, râzând pe ascuns de povestea cu untul care se răspândise prin toate împrejurimile, i-a dat băiatului o muncă simplă în grădina sa. Jack a muncit cu sârg până la apusul soarelui. La sfârșitul zilei, ca plată meritată, regele i-a adus un cățeluș mic și drăguț. Iată, Jack, un câine excelent. O să vă păzească casa, a spus el cu un zâmbet bun. Jack a fost extrem de încântat. A luat cu grijă ghemotocul cald și pufos în mâini și și-a amintit imediat de sfatul de ieri al mamei. Cățelușul dădea bucuros din coadă, neavând habar că noul său stăpân grijuliu a pregătit deja pentru el un traseu special, foarte răcoritor, spre casă. Jack a purtat cu grijă cadoul pufos spre casă. Urma un drum lung, iar ziua se nimerise a fi din nou deosebit de călduroasă.
3: Așa, a mormăit serios băiatul. Mama a spus clar, să-l duc cu atenție în mâini și din când în când să-l înmoi în apă. Apropiindu-se de primul pârâu, Jack a apucat strâns cățelușul și l-a înmuiat cu sârguință în apa rece. Bietul cățel a scheunat speriat și a început să se zbată, dar Jack mergea încăpățânat mai departe. Văzând o baltă adâncă pe marginea drumului, a înmuiat din nou cățelușul acolo. Observând o adăpătoare de lemn pentru cai, a repetat imediat procedura. Băiatul făcea acest lucru cu toată seriozitatea, crezând sincer că salvează micuțul de soarele arzător, ca nu cumva să se topească din greșeală. Înmuia bietul câine în fiecare pârâu cu atâta zel, de parcă voia să-l transforme într-un pește, și era sigur că dă dovadă de cea mai mare grijă.
5: În cele din urmă, Jack a trecut solemn pragul casei părintești. Micul cățeluș din mâinile lui tremura cu un tremur mărunt, neîncetat. De pe bietul animal curgea apa rece și roaie, formând bălți pe podea. Cățelul scâncea jalnic, strănuta zgomotos și arăta exact ca un șobolan ud, speriat și nefericit. Jack pur și simplu strălucea de mândrie. El a întins bucuros acest ghemotoc tremurând, ud, luarcă, mamei sale uluite și a raportat cu voce tare. Iată, ma! L-am adus așa cum i-ai poruncit, în mâini și l-am înmuiat mereu în apă. De îndată ce cățelușul a văzut podeaua uscată, s-a smuls din ultimele puteri din îmbrățișarea strânsă a salvatorului său, a țâșnit ca glonțul prin cameră și s-a ascuns la loc sigur sub soba caldă. Acesta era cel mai curat și cel mai nefericit câine din întregul stat uriaș. Și se uita la Jack din întuneric cu o întrebare mută. Pentru ce?
3: Mama, oftând greu, s-a apucat să șteargă uscat cățelușul tremurând cu un prosop vechi. Ea doar dădea din cap mustrător, nemai fiind măcar surprinsă de isprăvile fiului ei naiv. Oh, Jack, fiule, a spus ea, surprinzător de răbdătoare. Oare un câine se înmoaie în apă rece? Trebuia legat cu grijă, cu o sfoară de gât și condus încet pe drum, spunându-i cu blândețe, la mine, cățelușule, la mine. Jack și-a ascultat mama foarte atent. Această nouă instrucțiune i-a plăcut imediat, pentru că era simplă și absolut clară. Sfoară și la mine, a repetat băiatul gânditor.

0: Ușul ud se amuza în secret, dar aprecia sincer hărnicia lui neobosită. Ascultă, Jack, a spus el, ascunzându-și zâmbetul. Trebuie să mut măgarul bătrân la ferma îndepărtată. Animalul ăsta este încă pățânat ca naiba și niciunul dintre zilieri nu-l poate clinti din loc. Dacă reușești, te voi plăti cu o monedă de aur veritabilă. Jack a acceptat cu promptitudine și s-a dus imediat în țarc. Măgarul stătea înțepenit cu toate cele patru copite în pământ și nu dorea absolut deloc să meargă nicăieri. Băiatul s-a scărpinat în ceafă și și-a amintit brusc lecția de ieri. Măgarul era încăpățânat ca o stâncă, dar Jack avea un plan care era mai tare decât orice stâncă. Sfatul mamei. În același timp, pe veranda mare din fața casei bogate a tatălui ei, stătea nemișcată trista Sally. Se legăna ritmic într-un vechi balansoar de răchită, privind neîncetat la drumul prăfuit, cu o privire complet goală, indiferentă. În jurul ei roiau agitați alți pețitori nobili, îmbrăcați în peruci pudrate ridicole și camizole călduroase de catifea. Ei se străduiau din răsputeri să-i atragă atenția. Spuneau cu voce tare glume prostești, făceau stângaci trucuri cu cărți. Totuși, fata nici măcar nu-și întorcea capul spre ei. Atmosfera de pe veranda spațioasă era incredibil de plictisitoare și chinuitor de tensionată. Sally părea absolut lipsită de speranță. Stătea în centrul unei petreceri zgomotoase pe care pețitorii o organizau doar pentru ea, dar era la fel de departe de orice distracție, precum luna rece de pământul cald. Să ne întoarcem la Jack. Băiatul a legat strâns sfoara de gâtul măgarului și a tras din răsputeri. Încăpățânatul animal nici măcar nu s-a clintit.
1: Sfoara nu ajută deloc, s-a gândit Jack nedumerit. Și ce mai era acolo? A, da, să-l conduc după mine. Dar el nu merge.
0: Brusc, lui Jack i-a venit o soluție genială. Din moment ce măgarul refuză categoric să-și miște picioarele, înseamnă că pur și simplu trebuie dus în brațe. Doar și pe cățelușul de ieri l-a dus el însuși. Jack, înzestrat de natură cu o forță neobișnuită, s-a băgat hotărât direct sub burta prăfuită a încăpățânatului. Gemând scomotos și încordându-se incredibil, a ridicat ca prin minune pe umerii săi lați măgarul greoi, care se zbătea cu disperare. Animalul a răcnit sălbatic de surpriză totală, copitele sale ieșind amuzant în toate direcțiile. Jack, clătinându-se periculos sub greutatea enormă, a făcut primul său pas. A fost o faptă de-a lui Hercule, săvârșită cu logica unui copil. Dacă muntele nu vine, Jack va duce muntele în spate.
1: Și iată că de după colțul casei uriașe a apărut Jack, încet și greoi. Pășea ritmic, direct pe drumul lat, îndreptându-se tocmai pe lângă veranda din față, unde stătea prințesa.
0: Băiatul se aplecase de trei ori sub greutatea insuportabilă. Pe umerii săi puternici ședea ridicol măgarul uriaș, dând din răsputeri din toate cele patru copite în aer și zbierând sălbatic, sfâșietor, peste toată valea. Fața lui Jack se înroșise de la efortul incredibil. Transpirația îi curgea și roaie pe frunte, dar rămânea absolut serioasă și concentrată. La fiecare pas nesigur, el, gâfâind greu, repeta cu încăpățânare și blândețe cuvintele mamei. La mine, cățelușule, la mine, băiatule bun!
1: trecea pe lângă el.

0: ei, un uimitor om furnică, ducându-și cu îndârjire povara ridicolă, și numea sincer acest monstru urecheat și urlător cu cuvântul blând cățeluș. Auzind un urlet ciudat și sfâșietor, Sally și-a ridicat leneș privirea de la contemplarea golului. Ceea ce i-a apărut în fața ochilor a făcut-o pe fată să încremenească. Pe drumul prăfuit pășea greoi un băiat murdar, iar pe umerii lui ședea un măgar uriaș, dând cu disperare din copite. La început, ochii lui Sally s-au deschis larg de uimire. Pur și simplu, nu-i venea să creadă realitatea acestei scene nebunești. Apoi, prin strigătul măgarului, a ajuns la ea mormăitul absolut serios al băiatului. La mine, cățelușule! În ochii ei, obișnuiți cu griul nesfârșit, s-a aprins brusc o scânteie vie de nedumerire, care a fost prima scânteie a viitorului incendiu de râs. Colțurile buzelor ei palide au început să tresară trădător. A încercat din răsputeri să se abțină, păstrându-și din obișnuință calmul de gheață. Dar absurditatea grandioasă a ceea ce se întâmpla s-a dovedit a fi mult mai puternică decât tristețea ei îndelungată. Deodată, în liniștea deplină, Sally a scos un sunet ciudat, un pufnit ridicol. Și apoi, barajul invizibil a cedat în sfârșit. Fata a început să râdă. La început a fost un chicotit încet, nesigur, care s-a transformat rapid într-un hohot scomotos și în cele din urmă a izbucnit într-un râs de nestăpânit cristalin, care a răsunat ca un ecou prin vale. Sally a râs până i-au dat lacrimile, ținându-se de burtă și îndoindu-se de râs. Râdea de ridicolul Jack, de măgarul care se zbătea, de cuvântul blând cățeluș și de toată seriozitatea prostească a acestei lumi. Acest râs sincer și pur i-a spălat instantaneu de pe față tristețea de mulți ani și griul posomorât, făcând-o pe Sally incredibil de vie și uimitor de frumoasă. Acesta nu a fost doar un râs. A fost sunetul zidurilor care se prăbușesc, sunetul primăverii venite în mijlocul unei ierni lungi, sunetul vieții care s-a întors bucuroasă într-o casă care uitase de mult cum să trăiască. Pe pețitorii pompoși de pe verandă, acest râs brusc și cristalin i-a aruncat într-un șoc adevărat. Au încremenit cu gurile căscate. Auzind un sunet complet necunoscut, din ușile din față a ieșit ca un glonț regele însuși. Și-a văzut fica izbucnind în râs, apoi și-a mutat privirea uluită spre Jack cel înroșit, cu măgarul care se zbătea pe umeri, și nici el nu a mai rezistat. Bogatul fermier a început să râdă în hohote, bătându-se pe genunchi de încântare. Râsul s-a dovedit a fi incredibil de contagios. Servitorii, care priveau cu curiozitate pe toate ferestrele, au început să râdă cu poftă. Crinii din curte au început să latre bucuroși. Chiar și măgarul încăpățânat, care atârna pe umerii puternici ai lui Jack, părea să-și arate vesel dinții într-un zâmbet larg. Întreaga curte s-a umplut instantaneu de o bucurie autentică. Râsul, care fusese așteptat ani de zile, a acoperit ferma ca un val cald și chiar și cele mai aspre fețe s-au netezit într-un zâmbet. Auzind hohotele asurzitoare din jur, Jack s-a oprit surprins chiar în mijlocul drumului. Cu un oftat zgomotos de ușurare, și-a aruncat povara grea pe pământ, iar măgarul eliberat a fugit imediat bucuros. Băiatul și-a șters obosit transpirația abundentă de pe frunte cu mâneca și-a aranjat stângaci pălăria mototolită și a privit-o atent pe fata care râdea pe verandă. Nu înțelegea absolut deloc că tocmai făcuse o adevărată minune. Jack, pur și simplu, i-a răspuns cu zâmbetul său larg, sincer și incredibil de bun. Un cățeluș greu mi-a picat astăzi, doamnă, a spus el absolut naiv. La aceste cuvinte, Sally a râs și mai tare, dar acum, privindu-l pe băiat cu o căldură evidentă. El nu încercase să glumească. Pur și simplu, spusese adevărul. Iar acest adevăr s-a dovedit a fi mai amuzant decât orice invenție. Regele a râs în cele din urmă pe săturate. A oftat ușurat și și-a șters lacrimile de bucurie pură cu mâneca largă. A coborât greoi de pe veranda din față, s-a apropiat de Jack cel încremenit și l-a bătut atât de tare pe umăr încât praful de pe drum a zburat într-un nor gros în toate direcțiile.
1: Ei bine, boiete!
0: A exclamat fermierul cu o voce tunătoare, strălucind de o fericire autentică.
1: Ai făcut astăzi ceea ce toți deștepții lăudați și bogații importanți din regiunea noastră nu au putut face. Ai făcut-o cu adevărat să râdă pe draga mea fică.
0: Apoi s-a întors mândru spre mulțimea tăcută și a anunțat în gura mare.
1: Așa cum am promis, primești cea mai bună fermă. Iar în privința fiicei, asta rămâne cum va decide ea însăși.
0: El a promis pământ pentru un zâmbet, dar a primit un hohot de râs care valora cât un regat întreg. Will, Tom și ceilalți pețitori pompoși de pe verandă erau într-un șoc profund și adevărat. Venindu-și în fire din uimire, au început să protesteze într-un glas, cu voce tare și foarte indignați, împotriva unui asemenea deznodământ.
2: Acest lucru este absolut nedrept! Strigau ei pe rând, într-o furie oarbă, fluturând nervos din mâini. Acesta este doar un prostănac ridicol de la țară. Nici măcar nu a încercat să glumească intenționat. A ieșit absolut din întâmplare.
0: Invidioși și răniți, susțineau cu furie că un zilier atât de murdar, grosolan, complet necioplit și de-a dreptul prost, nu este deloc demn de mâna frumoasei prințese și de moștenirea bogată a regelui. Ei cereau cu nerușinare anularea imediată a acestei decizii pripite, afirmând cu aroganță că toată această absurditate prostească nu era decât o greșeală obișnuită, nedemnă de atenție. Ei judecau după haine și maniere, neînțelegând că râsul nu alege a cui gură l-a provocat, a unei prinț sau a unei plugar.
3: Sally s-a oprit în cele din urmă din râsul ei zgomotos. S-a ridicat hotărâtă din vechiul ei scaun și i-a privit pe pețitorii indignați cu o privire surprinzător de aspră, dar acum incredibil de vie și limpede.
0: Sunteți cu toții pur și simplu insuportabil de plictisitori, a spus ea cu o voce cristalină, iar vocea ei fermă a răsunat peste curtea tăcută. Voi ați încercat din răzputeri să păreți cu totul altcineva. V-ați prefăcut prostește și ați memorat glumele goale ale altora. Dar el este cu adevărat sincer și viu. Sally a zâmbit cu blândețe și și-a mutat privirea tandră spre Jack cel confuz, care stătea în praf. Da, el face în mod constant prostii ridicole, dar le face cu absolută sinceritate, din toată inima. Cu el voi râde în hohote în fiecare zi lăsată de Dumnezeu, în timp ce cu voi aș muri pur și simplu de o plictiseală cenușie. Fata a făcut un pas sigur spre destinul ei,
1: ea nu a ales pe cel mai deștept și nici pe cel mai bogat, ci pe cel care a făcut-o să se simtă vie. Sally a coborât ușor de pe veranda înaltă din față, s-a apropiat direct de Jack cel încremenit și l-a luat cu blândețe de mâna lui uriașă, murdară și plină de bătături aspre.
2: Te măriți cu mine, Jack?
1: A întrebat ea cu tandrețe, cu un zâmbet strălucitor și sincer. Băiatul s-a înroșit puternic până la rădăcina părului și a mototolit stânjenit pălăria veche în mâini și a privit la fata frumoasă cu ochii larg deschiși și fericiți. Ei bine, dacă nu sunteți deloc împotrivă, doamnă, și dacă mama dumneavoastră permite, atunci o fac cu mare bucurie, a răspuns el naiv. În jur a izbucnit din nou un râs general, dar acum era un râs foarte bun și cald. Și mâinile lor s-au unit strâns, una albă și delicată, cealaltă aspră și murdară de pământ, dar se potriveau perfect una cu cealaltă. Curând, pe o pajiște verde și spațioasă, s-a jucat o nuntă zgomotoasă și veselă. Nu a fost deloc o recepție mondenă rigidă și plictisitoare, ci o adevărată și sinceră sărbătoare câmpenească. Viorile cristaline cântau tare și cu foc, iar banjourile zângâneau, în timp ce mesele lungi de stejar se îndoiau la propriu sub puii fripți rumeniți și plăcintele dulci cu mere. Au dansat până la epuizare absolut toți, și bogații aroganți și săracii simpli. Fericitul Jack a dansat stângaci cu frumoasa Sally, călcând-o din când în când din greșeală pe picioare cu cizmele lui uriașe, dar ea doar râdea în hohote, bucuroasă drept răspuns. A fost o nuntă uimitoare, la care nimeni nu a stat cu fața acră, pentru că râsul cristalin al miresei fericite era cea mai bună muzică pentru dansurile rapide. Mama lui Jack a stat la cel mai de onoare loc de la masa de nuntă, îngrijită, într-o rochie complet nouă și elegantă, ea plângea încet de o fericire sinceră și era incredibil de mândră de fiul ei bun, deși un pic prost. Will și Tom, desigur, invidiau în secret norocul incredibil al fratelui lor, dar și ei mâncau cu poftă plăcinte dulci cu mere și se distrau din toată inima împreună cu toți ceilalți. Ei au recunoscut în cele din urmă că prostănacul de Jack i-a întrecut cu dibăcie. Se pare că proștii au mereu noroc, spuneau ei, dar acum complet fără răutatea de dinainte. Acum familia lor mare s-a reunit din nou cu fericire și a devenit cu adevărat bogată. Ei au înțeles că uneori, pentru a câștiga, nu trebuie să faci pe deșteptul, ci pur și simplu să fii tu însuți, chiar dacă duci un măgar în spate. Curând, Jack și Sally au început să-și construiască în armonie casa lor confortabilă pe pământul spațios și fertil dăruit de rege. Jack s-a dovedit a fi incredibil de harnic și cu timpul a devenit un fermier excelent și foarte respectat. Desigur, el continua să intre regulat în cele mai absurde situații, înțelegând din obișnuință toate cuvintele prea literal. Dar acum, deșteapta Sally era mereu alături de el. Ea nu-și certa niciodată soțul pentru micile greșeli, ci doar râdea cristalin împreună cu el și îi sugera foarte blând soluția corectă. Casa lor luminoasă a devenit rapid cea mai veselă și cu adevărat primitoare din toată regiunea. Ea a adus în viața lui o ordine strictă, iar el a adus în viața ei o bucurie sinceră. Și acesta a fost cel mai onest schimb care se poate imagina. Și-au trăit foarte mult și infinit de fericiți. Iar râsul cristalin și plin de bucurie din casa lor caldă și confortabilă nu a mai amuțit niciodată. povestea uimitoare și amuzantă despre naivul Jack și măgarul încăpățânat a devenit rapid cea mai iubită snoavă din toată această regiune uriașă și pitorească. Localnicii o povesteau mereu cu un zâmbet blând copiilor lor în creștere, înainte de culcare. Ei le aminteau invariabil că sinceritatea absolută și simplitatea deschisă reprezintă cea mai sigură și mai de încredere cheie către orice inimă de om. Această poveste veche învăța că, uneori, cea mai incredibilă și pură prostie se poate transforma pe neașteptate în cel mai mare noroc din viață. Și dacă veți vedea vreodată un băiat ducând un măgar în spate, nu vă grăbiți să râdeți de el, pentru că poate el merge în întâmpinarea propriei fericiri.
3: Într-o dimineață de Crăciun, când în casă mirosea plăcut acetină, iar în brad pâlpâiau liniștit lumânările în așteptarea emoționantă a unui miracol, printre cadourile colorate atârna un ciorap mare și dungat. Tocmai acolo stătea noul locatar al camerei copilului, iepurașul de pluș. A fost cusut cu grijă, dintr-o catifea reiată maro, incredibil de moale. Avea mustăți lungi și adevărate din ață și un nas micuț și roz, iar înăuntru era îndesat bine cu rumeguș. În lăbuțele sale grăsuțe, micuțul strângea timid o crenguță țepoasă de ilice. În jur străluceau luminițe de sărbătoare, iar dragul iepuraș părea puțin stânjenit și cu totul pierdut în această lume nouă, uriașă și zgomotoasă. Era pur și simplu cusut din catifea răiată moale, dar în pieptul său, umplut cu rumeguș, bătea deja o inimă mică, pregătită să iubească. Când sărbătoarea zgomotoasă și veselă s-a terminat definitiv, iepurașul a ajuns în camera copilului, unde l-a întâmpinat lumea rece a altor jucării. În această societate crudă, domnea o ierarhie strictă și nemiloasă. Mașinuțele scumpe cu cheiță bâzâiau arogant, mândrindu-se ostentativ cu mecanismele lor complexe și strălucitoare. Alături s-au aliniat soldăței de plumb impecabili, iar în fotoliu ședea o păpușă model arogantă, îmbrăcată în mătase adevărată. Cu toții îl priveau de sus pe cel nou. Aristocrații mecanici se lăudau cu voce tare cu articulațiile lor și cu prețul incredibil de mare. Ei își păteau joc cu răutate de simplitatea iepurașului, disprețuindu-l pentru faptul că era făcut din catifea obișnuită și rumeguș simplu. În mijlocul acestei splendori reci, micuțul pufos se simțea absolut minuscul, singur și neînsemnat. Aveau inimi întoarse cu cheia și zâmbete desenate, dar nu aveau suflet ca să înțeleagă că valoarea unei jucării nu se măsoară în aur, ci în iubire. Băiețelul, complet captivat de noile sale jucării mecanice strălucitoare, a uitat prea repede de cadoul modest de pluș. Iepurașul a fost împins fără milă în cel mai îndepărtat colț al dulapului, întunecat cu jucării. Acolo s-a scurs viața lui tristă și lipsită de bucurie. Stătea complet singur și insuportabil de trist, ascultând cu melancolie sunetele îndepărtate ale jocurilor vesele, în care el nu-și găsea locul. Ore în șir, bietul micuț reflecta cu tristețe la soarta sa amară. Își dorea cu disperare să fie de folos cuiva, să se joace cineva cu el în fiecare zi, dar acum se simțea doar un set inutil de pânză ieftină.
1: Chiar și rumegușul uscat din interior îi se părea o povară grea care îl trăgea în jos. În întunericul dulapului, el nu visa la nasturi noi, ci la căldura mâinilor de copil, care l-ar fi făcut să se simtă viu.
3: Dar în camera copilului trăia încă o jucărie pe care toți o respectau în tăcere. Era bătrânul și înțeleptul Cal de Piele. El se afla aici de atât de mult timp, încât și-l amintea clar pe unchiul băiețelului. Cu timpul își pierduse complet coama deasă și coada. Pielea lui maro se uzase și crăpase tare, dar în ochii lui buni strălucea o înțelepciune profundă și adevărată. El nu a participat niciodată la certurile prostești ale jucăriilor mecanice arogante, știind foarte bine că epoca lor strălucitoare era prea scurtă. Tocmai în el, iepurașul singuratic a găsit un prieten adevărat și loial. Calul a fost surprinzător de bun cu el și l-a tratat întotdeauna ca pe un egal. Era bătrân și uzat, dar fiecare cicatrice a sa era o amintire a iubirii, iar iepurașul s-a îndreptat instinctiv spre această înțelepciune tăcută.
2: Într-o noapte târziu, când în camera spațioasă s-a făcut liniște de plină și doar luna palidă strălucea misterios pe fereastră, iepurașul de pluș a îndrăznit să-i pună bătrânului Cal de Piele o întrebare care nu-i dădea pace de mult timp. S-a târât timid spre el și a întrebat încet, în șoaptă: "Spune-mi, te rog, ce înseamnă să fii adevărat?" Micuțul și-a exprimat sincer și plin de speranță îndoielile tulburătoare. "Asta înseamnă să ai neapărat înăuntru un mecanism care bâzie tare și un mâner de fier care iese în afară, ca la mașinuțele acelea. Sau să fii făcut din porțelan fragil, ca păpușa aceea frumoasă." Iepurașul nu înțelegea deloc în ce constă esența adevărată a vieții. Se temea foarte mult că natura sa simplă de rumeguș îl face pentru totdeauna complet neadevărat. Întrebarea lui a răsunat în liniștea camerei ca cea mai importantă rugăciune. Nu întreba despre cum să funcționeze, ci despre cum să fie.
3: Bătrânul Cal de Piele s-a uitat mult timp și cu blândețe la micuțul emoționat, cu ochii săi incredibil de buni și cu adevărat înțelepți. În tăcerea profundă a camerei adormite, vocea lui scârțâitoare a răsunat lent și solemn: "Adevărat, nu ești făcut cu siguranță într-o fabrică rece, dragul meu prieten. Tu devii treptat adevărat. Acesta este un proces foarte lung și complex." El a oftat greu și a continuat liniștit să explice această mare taină. "Această transformare minunată se întâmplă doar atunci când un copil te iubește sincer pentru foarte mult timp. Nu doar se joacă vesel cu tine din plictiseală, ci chiar te iubește din toată inima. Când devii pentru el nu doar o altă distracție, ci cel mai loial prieten. Tocmai această iubire atot cuprinzătoare este singura forță din lume capabilă să insufle pentru totdeauna viața adevărată într-o ființă neînsuflețită. Să fii adevărat nu înseamnă din ce ești făcut, ci ceea ce ți se întâmplă atunci când ești iubit."
2: Iepurașul de pluș, puțin speriat de ceea ce auzise, și-a ținut respirația și a întrebat timid: "Și doare foarte tare?" Bătrânul Cal de Piele, care spunea mereu doar purul adevăr, a răspuns cu blândețe și calm: "Uneori da, dar când ești cu adevărat adevărat, nu te deranjează deloc durerea."
3: El a continuat cu înțelepciune. Înțelege. Până în momentul în care devii definitiv adevărat, blana ta frumoasă se uzează complet. Îți cad ochii, devii șubred și îți pierzi forma inițială. Dar crede-mă, acest lucru nu contează absolut deloc. Pentru că pur și simplu nu poți fi urât pentru acea singură persoană care te iubește cu adevărat. Pari urât doar pentru acei oameni insensibili, care nu înțeleg absolut nimic din sentimentele adevărate. Cicatricile și uzura ta vor deveni istoria ta, harta iubirii tale, și vor fi mai frumoase decât orice catifea nouă. Iepurașul de pluș a fost profund impresionat de cuvintele înțelepte ale bătrânului cal. În liniștea camerei, el și-a privit gânditor lăbuțele strălucitoare și blănița pufoasă. Până de curând, era mândru de ele, dar acum, această splendoare exterioară îi se părea goală. Micuțul s-a gândit cu tandrețe la băiețelul care dormea. În inima lui mică s-a cuibărit un vis mare și luminos. Și-a dorit cu disperare să devină adevărat. Pentru acest miracol, era gata să îndure durerea, să devină șubret și uzat, doar pentru a cunoaște sentimentul iubirii sincere. A adormit liniștit, cu speranța că într-o zi va veni cu siguranță și clipa lui. Nu mai voia să fie cea mai frumoasă jucărie, voia să fie cea mai iubită, chiar dacă asta avea să-l coste blănița lui de catifea. Într-o seară agitată, în casa mare s-a stârnit o adevărată zarvă. Dădaca severă nu reușea deloc să-l culce pe băiețel, pentru că undeva se rătăcise câinele lui de porțelan preferat, cu care adormea mereu. Băiețelul plângea cu voce tare, refuzând categoric să meargă în pat fără jucăria obișnuită. Grăbindu-se și mormăind nemulțumită pe sub nas, dădaca a deschis larg ușile dulapului întunecat. În grabă, mâna ei a dat din întâmplare peste urechea moale de catifea a iepurașului de pluș, împins în colț. "Uite, ține!" a aruncat ea iritată. "Ia-ți vechiul tău iepuraș! Este foarte moale, poți să dormi și cu el." Ea i-a îndesat în grabă iepurașul direct în mâinile băiețelului supărat și a stins repede lumina în cameră. Soarta lui a fost decisă în întuneric, printr-un gest neglijent al dădacei, care nici măcar nu bănuia că i-a dăruit o lume întreagă. Ajuns în pat, băiețelul a luat cu grijă iepurașul de pluș și l-a strâns foarte tare la piept. La început, nefiind obișnuit cu atâta atenție, micuțului îi era de-a dreptul inconfortabil. Nasul său mic și roz se înfundase adânc în perna moale. Sub plapuma grea de puf se făcuse insuportabil de cald, iar mâna de copil îi strângea corpul de catifea prea tare. Dar treptat, iepurașul s-a relaxat. Simțea cu toată ființa lui mirosul cald și familiar al băiețelului. Asculta în liniștea nopții